dano, do vrške bure ljuta, od murterskog idra i skradinskog buka, od bračkoga uja.

0: uz vaš.
1: Oglasi. 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
2: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i grad Kaštela.
1: Suorganizatori: Turistička zajednica grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
2: Zlatni sponzor: Tomi.
1: Srebrni sponzor: Ultima.